0: Кто?
1: Гэта я, Гануся. Калі можна, адчыніце.
2: Я даведаўся ад местачковых баб, дзе вы жывіце, і вось адважыўся прыйсці. Вы нідзе не паказваецеся, і мне ўжо цяжка, немагчыма без вас. Я адчуў раптам, што пачуццё маё да вас больш складанае, больш балючае, чым я думаў. Але што з вамі? Вы чымсьці ўсхваляваныя, Гануся? А для чаго вам гэты новы лубяны короб?
0: Адыйдзі. Адыйдзі, глянь на печ.
2: Дзеці? А чые гэта дзеці?
0: Стрыечнікі. Сироты. Не той, каб их гадаваць, а... Эх, вы, люди!
2: Я ж не ведаў.
0: Я не ведаў.
2: Успокойтесь, Януся.
0: Так ведай. И татка, и брат мае. Думаеш, калі не плакала, дык і не мае? Гонару многа яшчэ перад вамі плакаць. Нашы гэта ведаюць. Сіротамі не застануцца. Мне цяпер гадаваць. Ідзі адсюль. Духу, каб твайго не было. Падумала была я. Ты хутка перадумала. І дзякуй Богу. Ідзі. Рабі сваю справу.

0: Можно до вас, поручник?
1: Коли ласка.
2: Вы як заўсёды з кнігай. О, апавяданне на беларускай гаворцы.
3: Я толькі што яе прачытаў. Гэта з кніг Карча.
2: Вы што?
3: Ну дык, чи добра мы зрабілі, пакінуўшы унію?
2: Вы што, блёкату наеліся? Пры чым тут кніга?
3: Ён даводзіць, што добра. І вось у канцы. Мы не паглядзелі ў канцы. Тут надпіс. Дазволена цэнзураю.
2: Ну і што?
3: А тое, што гэта наша, прабачце, ваша кніга, якая выпадкова трапіла за мяжу і прыйшла ў гэтым корабе назад.
2: Не можа быць. Іх забараняюць.
3: Адну, відаць, дазволілі. Даўно. За подласць. За абарону вашага забітага добрымі людзьмі вырадка. Заўтра я падам у адстаўку, Вольке. І вы падтрымаеце мяне. Так, так, так. І няхай суд. А я з'еду з кардона зараз, цяпер. Калі армія займаецца тым, што ловіць людзей і забівае іх за малітоўнікі, дык пліваць я хацеў на такую армію.
2: Вы звар'яцелі, Буткевіч.
3: Я проста прачытаў адну крамольную кнігу. Яны нядрэнна зрабілі, што перанеслі яе цераз мяжу. Трэба паспрабаваць. Трэба вярнуць адну тут жанчыну. І я мяркую, што яшчэ не позна.